0: vahanya vokhe khwatsi lakaya amapatu matwalile nguvu loko weo tota tshoeka matino hikuganyama hayi kuhlekelela munhu aza ku apa pili juu yakho hi kaya i le kule na wena munhu
1: zin'wana swa matsimi xo ri nga rungula maxaka ma nga ku
0: aman'wanyani ma rungulela hi lawa
1: rungula maxaka ma nga ku
0: ya matelex
1: rungula maxaka ma
0: nga ku amchini wa telex loko u xavile u nghenisa lomu ndlwini wu tsala wi
1: wocheleya xo ri nga ku
0: hakuva munhu loyi kambe a kumahela ku telex
1: rungula maxaka ma nga ku
0: i le kule na wena a nge laha ka muchini a nge seke a heta papa yi nga ku xiya eba a wu ya ligana numeri ya telex yi ta ku lomundlwini ka wena ka muchini u nga vekela yi nge seke u ta wona muchini papa yi
1: xiwona xo ri xi nga ku rungula maxaka ma nga ku xi rhandza mavona xo ri ma nga ku
0: u ya hlomela u cuka u nge
1: rungula maxaka ma nga ku
0: i xaka gamila khale kule mayo gidzi
1: rungulakoeneseyo xo ri
0: u nge kwawu papilule
1: rungula maxaka
0: xin'wana xikhati gitsaliwa lengembani
1: maxaka ma nga ku
0: se u gondza u hlekelela u hlekelela hi yin'wani ndlela ya ku rungula xaka ka wena yi nga kule a yin'wani ndlela hi leyi wele ka n'wa mifodo u ya susa mifodo u tsala papili u teka mifodo u ku lomu ka vhilopu u ku sela u posa a ku fana ni loku posa papili hi ta famba gi ya chikela papali papili leyi ku ni mufoto ya ku kaxa ka wena
1: swee
0: a nge kweya papili u ya kuma mufoto haya ku sungula ku hlekelela a ku epa xaka gamila hi leyi yi kulukile
1: pa
0: loko giwondzile loko e ha kona yi wondza hi ndlala vakiti ve le musambiki ku ni ndlala epa ki wena xaka la mina hambileswo wa sungula ku hlekelela muzwizwilela i le kule na wena munhu
1: rungula maxaka ma nga ku
0: a yin'wanyani ya ndlela hi yo leyi munhu zivaku ha yona ya ku ta nghena a rati musambiki ndzi rungula maxaka ma nga ku hakuva hambi lava ndzhanya ku na vulomu doropeni ka ka
1: mabuzu
0: a ndzi gweti papa hi wa mina ku ya nghena hi muti ni
1: muti
0: ndzi rungula maxaka lava nata swa ndzi karatela ndzi kalaha kunene ndzi ta nghena a rati musambiki papa
1: rungula maxaka ma nga ku
0: ndzi rungula maxaka ya mina ndzi rungula papa yi na mamani ni vana va mina lenyembani ni sati wa mina lenyembani ni maxaka ya mina lenyembani ni vamakabyi va mina lenyembani ni lava va nga joni vo khelelendla va rungula va le kule na mina a vakokwani va mina va le joni paulini pejisu kumbe paulini khisimusi chauke ni vana va yena ndza va rungula kwa se joni mule kule na mina va sanguteki xuri ndzi mu rungulela